pani ta ta ta ni ni ni pa pa pa pa ma pa ma ma pa da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da ta ma ni pa ma ni pa ma ni pa ma ni pa ma da pa ma da ni pa ma ga ma ni pa ma ga ga ta ni pa ni ga ga ta ni pa ta ta ni pa ma ga ma da pa du di pa du தக்க